Gayaku minsolonku kaming bebiri, kati atas bodon weturah higasi, lega tali si menterih ken waih bengi, iku ken niri meran pewe mati.